0: نہیں بالکل نہیں.
1: ہاں زمین پر ہر گھر میں چین کی بنسی بجتی ہے.
0: بنسی بجتی ہے
1: واہ واہ کیا کہنا ہے. وہاں پتی پتنی آپس میں کبھی نہیں کبھی نہیں
0: جھگڑتی.
1: بچوں کی ماں ہم آپس میں کبھی لڑے کبھی جھگڑے بتاؤ.
2: کبھی نہیں جھگڑے کبھی نہیں. ارے لڑنے جھگڑنے کا تو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں کہوں لڑکی ہے میری چوٹی.
1: بچوں کی بھائی بتا دے تمہیں. میں نے تمہیں کئی بار سمجھایا میرے سامنے جوتی کا نام نہ لیا تم.
2: ہائے ہائے تو کیا ہو گیا جو میں نے جوتی کا نام لے لیا. ارے تمہیں جوتی دکھائی کا.
1: جوتی جوتی دکھا تم اپنے باپا کو. ہاں اپنے گھر والوں کو.
2: ایک خبردار جو میرے گھر والوں کا نام لیا کہہ دیتی ہو. ہاں اب تو میں یہاں ایک کھڑی بھی نہیں رکوں گی. ایک نو منٹ بھی نہیں رکوں گی. جا رہی ہوں جی اپنے مائکے.
1: مائکے
2: جی ہاں سنبھالو تم اپنی اس پلٹن کو.
1: ارے ساری کی ساری ریزگاری چھوڑ کر چلی گئی. گنتے گنتے میں تو پاگل ہو جاؤں گا. ارے سنتی ہو اے بچوں کی ماں. اے بچوں کی ماں رک جاؤ. چاند کے بھائی صاحب.
0: ہاں زمین کے بھائی صاحب. ہاں زمین کے بھائی صاحب.
1: یہ مت سمجھنا یہ ہماری لڑائی ہے.
0: اچھا نہیں ہے.
1: دراصل زمین پر جب بھی کسی عورت کو اپنے مائکے جانا ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ناٹک کرتی ہے.
3: تو یہ تھی ناٹیکا زمین کے لوگ. لیکھک وی ایم آنند. نردیشک دینانات. آکاشوانی کے الہ آباد کیندر کی پرستوتی ابھی آپ نے سنی.